0: người quá khích ở Seoul. Trung Quốc và Hoa Kỳ đã ấn định ngày.
1: Downtown.